0: эрдэсэн хүйн өркийгэ ихэр боожулва. Үрүмчин дээршин тэхний мэржлийн ажуэлсэн нээлтин урон шин хутарайуна тоожилсэн хэвжэлтин топчана дэд дарго. Шанчуан танцулын гэлэхтэн. Ола нэхтэ OPC гахскүна компана келбарар үлэс бтаке санамшта жирн юнгэрэй көмстэ ажлан залгулдуулж. Хэрн юнгэрэй шинийг үсгэй гол зогсэгэй амжилтайгар данслулын бутаруулж. Тоожилсэн ажуэлсэн шинийг үсгэй амжирлийн күшін үргэлжилын илдэрвэ. Нэн улан баг мэртэн нэрлэг OPC-гийн хэлбарар үйлэс бтаки гол зогсэн ажуэлсэн хэлкаас, үйлчилгэнэ хэлкаасты үүсэлсэхэг акуулна. Ирэгчин 3-нас 5 жилдэ, 10-нас дэгшгэ кэп дуралын үйлдэлтэ, кэт дэсэн хүйн өркэгэ чирмэн боожуулж, хуулрулж болху дэлгэрулж болху көвжэлтэн хэлбарагэ идүгэта сүйгшлэн бүрлдүүлж, үлкэр зүйлж дайшлэху үйлдэлэгэ улымнэг алхан бадруулна гэвэ.
1: Шинжаң нарады тілі суран еринкәлсін чимән. Ода, як күзік тара тәрхи құтса болны. Маны орны әлі ғазыры таралынгі мергішлін жолатылық болын. Ойынчо таралынгі машина кергілілтіг негділтті төліп жүлже. Тәрхажлік нәрлік онымшта, дейір бүтімшта болғыжы. Өтін жилін зуна амбудана елік қарылтта болғы елік құралт олғыды сүйрік бекчүлвә. Бортал хотин арыл тоха малчықталуан, күзік тара тәрхи тәрімлін ғазырту. Залғылтсын тәрімлін ғазырын Тэгшээ үүдэн байжээ. Бэйдүү замшлүүрэн системийг үхсүрсэн тархан машинын жигдэй хурдсаар ажилжээ. Сүүг малтху, үрц ацху, шураагар булху, дуслуулын услуху бүс дэвсэг сэрэг ажилэг нэгэл дуур кэжээ. Тархан мөрийн жигдэй дээр тэгш байжээ. Тарайна үрэй көрсэндэй жигдэйр оруулна. Буртал жүүгэн таралынгэн мэргэжлэг дэлгэрүүлгэй төв. Таралынгэн мэргэжлэн ажилтадыг зокан байгалуэн нэгдгор фронтто буулгэжээ. Бүйкі обстоу тарх акциг дахчы. Тараачын өрхтө күзүг тара тарх кигад үйл болхасы өмнікі хамярлтын голдылғыгэ нүйрдін тәлүрлжэгэ. Тарлтын өрхгэ жаңбан келхтэн. Энжіл бі 835 муу газырту күзүг тара тарж, таралынгі мергжілтін тәрмлін газырт дэрж, бидіндэй мергжілін жалатлық кесін болхар санамыр болуа кэвэ. Санжин хүйхэ өвэрэн засахы жуу, байнголын монгол өвэрэн засах жуугин Көді ажаққуду холуғдығы салай мөчір хамжылсан холуалын көділсіж. Цаған тараг нәрлік кемжі агар тәрхі. Көрс шора кемжін бордур орулху. Хучырлық қазырыйг сәйжүрлүх үзірге түрүнай мергішілік дейлгірүлже. Тараачын өркейге жоладын тәрхі асчынырыг дейгішілүлже. Тәрхі өр нөртігіг дұрқшылула. Хошу чен, хоортүм нәмін ғуму көзік тара тәрхәр төлүлжені. Хошу чена көді ажаху көді тосқына топчана таралынгі мергішілтін Сәнді әйлір кәліқтен. Ода бүкшенә күзік тара тәрхи ажыл негінті сүйл бұрақ жаттан орва. Залға тараны нилх чекін ұрғылтын бәділіге үргілжілі мүрттін дақчы. Гемі торхан көнәләс ұртшылын сергәлкі, тәрімлін ғазырыг хәмері амғалқу. Үйл өңгірілгі кейтіне сергәлк серге, хөйінкі үлтілгіг сәнер кеже. Бүкшенә күзік тараны амбыр төвішінәр үйл өңгірілгі. Идіркі нұрққиге бүкталары батлымжылжы. Өтін жыл амбудана әлік қарылтта болху, әлік құралт олғыды батбек сүйір тәп жөгіне көе. Ақсу әмгін күзік тара тәрх ажыл негінті бүкталар өрінжі. Әлі әшен құты дейір бәрімжәтті тәрімлін ғазырын амбуда тәрхі әрсілік өріктікчі. Мөрейг өртілін ішігін немігд үлкі. Олын ішчілін заусырлын тәрхі нәрлік кемжәгер тәрх сәрігі мергішілік ішкер делгір үлжі. Таралынгі мергішілін ажылтыдеге зокан бәғілін тәрімлін ғазырты гүнзгәр үлін зан жолады үлжі. Барқсалтар арбуқар сарын тұмтчар тәрх үргейг бейдүлік болны. Онсу шәне әлі сұм балықсын, тұсқайлын чинір сәті тәрімлін ғазырыйге хуәрлін ғарғыжы. Күзік тарана үлкір үзілкі тәрілтін орын болға. Онсу шәне таралынгі мергішілік делгір үлкі төвінде дергілікчі. Хәнег ұл имин тәнсілін келіқтен. Бидін шиндун хүрі ордуар нөмірті. Джимфың өмәй хордуар нөмірті. Анундун зургадуар нөмірцерге дейр ғарылтта Сөркейге дахо төрл зөйлеге ұрдар сұңғыжы, сүйір бордурыг гөз дорулжы, сөз оқыста нехт тәрхі, ұс бордурыг нех соқчулху мергішілі кергілжы, сагдин тәржі, идіркүн шикеге божулжы, күзік тарана идіркүнәр ұрққұты күш немірлвәгі вә. Күче құты, үш тұрпан шән, саған тараба шешеге ойылдулху, саған тараба лазыг ойылдулху, нейлілін тәрх келвәрек делгірілжі. Өргін нәрі мөрәр тәрхба, кеуінәр тәрхиге